0: A nas w obkruže džencošako tiež najšelakoríše serbske témy nimo serbskie hučby vieze. Kotre to sú to vynetko rano, Bettina Wenderotová, rajnša redaktorka. Dobre ranie, Bettina.
1: Dobre ranie. Haj čera bie vosebite džen viace hač 700 pomníkov tak red starých tvárenio tvárnišu tiež je čera svoje rota otorivo a si modo kutov počúchač a poľadač. Tiež je vak tak nuc nepšinžeš, mesujem tiež tu pošče poľa nás studiu, je so Rujo, kak by to dženca rano slyšiče, tež hodžiju je so svičivo konstudinja 900 posta let cirky hodži, rikaše menujce, kak je so tam svedžen pšiuzav a što su tam ľudžošo zonili tež o tom dženca rano viace. Potom jachme kulturne verške, piatk a nedželu menujce, je so oratori vulkotna voda budeske krone pokazav, kak je tam bežalo, až tu je so čera zvose biti kvitku rozžonovo, môžeš rec, tiež o tom dženca rano viace. Až to išče máme, haj ve Votrove by svedžen, Ralbicach by vulky vesne svedžen, dženca šo možne tu programe.
0: To vidíče, abo svišiče, hát dođeveči išče tu dere zastarani s informáciami ze serbského sveta.

0: Viazzo tvoj, dale jadu, čežu pak se naju, pomjatku.
1: Na nowy tydzień startujemy też zaso z dosť szponej protyczku, tuż gejczbu z sobą pisać. Przychodne serbskie blido Sakskej stolicy Drježdanach, gdzie je jutce, a to wieczor šestčich, dunkruč znowa w Gorčmie am Tor, Vincent's Twenties Pub. Wszyscy Serbia z Drježdana w okoliny są na biesadu, načerni reči w utrobnie witani. Zredu Cioch je zaso Serbski muzeju Kofi Cioch, tutun kruč venuja so Protice, moja Vužica, referent je dr. Robert Lorenz, vedomostne sobudživačer Serbskeho instituta. Vosebe zabiraja so zvisku z Protiku z serbskimi sebje stereotypami. A dopomnienka všetkým staršim, vokričanské dekanátne duše pastorstvo za dzieci te preprošuje šuleriov od 1. do 6. letnika na zromadný džin pod heslom Stark macht Tag. Tam tematizuje všetné situácie dzieci se zamierom sebievedomie skročiť. Zariadovanie so stajne samsným obsahom te bude na sčiovacích termínach v sobotu 10. oktobra v Nebelčicach, v útoru 13. oktobra v Ralvicach a sredu 14. oktobra v Rádvorju. Započne sa stajne Cibidlky Nádživeč a končí popoludňu Cioch. Přizivič môžete vaše dečo hýšte hač do piatka pola dekanátneho dušepastorstva v Oklecach. Tak daleko k našim pokývam. Jeli zamačetiš v pokivu, kot si ščeče s našimi sluchariemi dželič, potom to môžeče na našej internetnej strane, abo tež v app namakače formulár s heslom termíny, pretož naši sluchario sú vasi hoščo.

0: co ešte na dalšie národné žien spomnieš, na národnine muzikového producenta z Gokojc, gromaže ze Svanžeského Zuzan, producirojo Siegbert Himpel vet Casa NDR až do žínsečného popmuziku, šlagre, žíšecu muziku a tošo vesarské rece. Siegbert Himpel svieši žínsa svoj píš a sedem žasete národninský jubilej a kute gažviem jojomu kšiu dvojkoletný tekstar serských spívo Verna Meškank učobne gratulirovať.
1: Ľubé Siegbert Himpel, ja nejak skoro víriš, až jo cas tak spíšne zajšel. Ako jeden z tvojich tekstáriov za žišece spívy, šlágr, popbaláda a korové spívania, ja som čes nekotáre dobre leta tvoje zamožnosti ako komponist a aranžér smiel sobou obživovať. Spomniem sa napríklad na title a zgromadné produkcie nezabytného Jamesa Christiana Mönka, za Moniku Klesojc, za Jane Altnikolojc, za Žišice Kor z Ralbice s pivami Marate Cežec Korinkovie, abo teke za Kor Dolnosrbského gymnáziuma a veľa ďalších interpretov. Nieco okolo stržasťa a veci rázov sme mi tak gromadu spátli na juz vúmiovské ideje pri tebe v tvojom muzikovom studiu Gokojcach. A nastavo je všetci nieco vysobného a nejskýry teke trajúceho napelu srbskej muziky. Za žikovaním za tvoje obstavné, vysokokvalitné muzikové pracovania na dobro srbskej nadsasnej muziky strovím si ze záspov a žecem si šo najlepšie strovie a derimeše ako jeden z tvojich srbských šlagrových textárov.
0: Verna Meškank jo gratulíroval k píš a sedem žasetemu národnému dňu Siegberta Himpela a my se s nejlepšimi žiceniami přizamkňome. Jo, a tošta štucka o jo teke v jogo studio nastava Christian Müller, James, spíva text jo vet Vernera Meškanka.

0: Vianocu ešte na dalšie národné žien spomnieš, na národnýne muzikového producenta z Gokojc, gromaže ze Smanžeského Zuzan, producirojo Siegbert Himpel vet Casa NDR až do žiencečného popmuziku, šlagre, žišecu muziku a tošo vesarské rece. Siegbert Himpel svieši žienca svoj píš a 70. národnínsky jubilej a kute gažviem, jojomu kšiu dvojkoletný text star serských spívo Verna Meškank učobne gratulírovať.
1: Ľubé Siegbert Himpel, ja nejak skoro víriš, až jo cas tak spíšne zajšiel. Ako jeden z tvojich textáriu za žišece spívy, šlágry, popbaláda a korové spívania, ja som čes nekotáre dobré leta tvoje zamežnosti ako komponist a aranžér smiel sobou obživovať. Spomniem sa napríklad na title a zgromadne produkcie nezabytného Jamesa Christiana Mönka, za Moniku Klesojc, za Jane Altnikolojc, za Žišice Kors Ralbic se spívami Marate Cižec Korinkovie, abo teke za Kor Dolnosrbského gymnáziuma a veľa dalšných interpretov. Nieco okolo stržasťa a veci rázov sme mi tak gromadu spátli na juz vúmilské ideje při tebe v tvojom muzikovom studiu v Gokojcach. A nastavo je všetci nieco vysepného a nejskýry také trajúceho napelu srbskej muziky. Za žikovaním za tvoje obstavné, vysokokvalitné muzikové pracovania na dobro srbskej nadsasnej muziky strovím si ze záspov a žecem si šo nejlepšie strovie a derimieše ako jeden z tvojich serbskich šlagrových textáriov.
0: Verna Meškank jo gratulírovok, píš a sadem žasetemu národnemu dňu Siegberta Himpela a my se s nejlepšimi žiceniami přizamkňome. Jo, a tožta štucka o jo teke v jogo studio nastava Christian Müller, James, spíva text jo vet Vernera Meškanka.

0: Добрий вечір, любі пшіпослухарі, ту в будущині смидженця Галіна, а я, Франц, за мікрофоном май. A ešte i že vôdali, što je naša džensnýša téma.
1: Všetci, koci sú džipkonie v osmich zapiknuli, abo hižo raz na Instagram poladali, duchu čo dobili popravom hižo vidieť.
0: Zbytky ja to netko jednore přeradžu. Téma džensnýšieho večera je profesionálne vúžiče kumšnej inteligencie.
1: K tomu sme sa viezo s názorníčišími ľudžimi rozmovieli hač môj to smôj.
0: Všako nevúžujeme ženie kumšnú inteligenciu, to sú a treba nimo môj. Naju môže za naju dživaja.
1: Šoklo, nahaj tak rec profesionálne KI ženie nevúžívam.
0: Viezo chceme tiež rade vedieť, kak naši ľubí pšiposluchario KI zasúdia.
1: Zasadžuja. K tomu namakače naprašovanie na našim Instagramie MDR Serbia, na ktorom smyče so rade ište kic v obdelič, šako chceme požišo nešto k vôdnočeniu meč.
0: A zadkula Franz by pilne popuču, so by so za názornenemi mne s vami naprašoval.
1: Ale najprede, abo hač prede tuto liščinu s vami, vočivamo je chcemo najprede vidieť, što nás přitom takhle do hučby přehoďa, Claudio so.
2: Když ja vás tu, Jensa, vítam, pondželu beží zadkula a to, kajž předso z najbolé fecich hučbu, mě zrujím očakuje vás roková hučba skupiny Nothing But Thieves, voni maja spiel Sorry za vás.
3: Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. Sorry.
2: Tež serbská hučba nesmie pobrachovať a to mám za vás Veroniku Zarodnikovú z Avatar.

0: Wo kommt Schneeintelligenz? Gott hat Schneepoprom intelligenter, alle jene Spielner aspischne, Jensa Ritchime.
1: Ado Pschedoschim w professionellen Bobwuku. Arunie Damrika Pilnost aspischnost wieso, kuste znicic a dobytk zwischic.
0: Zatem Gigi sowieso kuste Pschekupsk, a hai. Tež ve vobkodách soka i miestem hižo vúživa. Skere nic v malom konzumie na vsu abo v mešťanském špietiu voko Ruška, ale napríklad bola Rewe.
1: Ronny Škoda je jeden z jednačelo nakaufkupnicu v Nesvačidle, štož svúša tež k Rewe svojbe a nám rozkvaže, kak so tam KI vúživa.
2: Doja všelaké systémy, napríklad téza dispozíciu od všelkých tvorov. Napríklad tie za skazanky za sata zeleninu. My sme sa tie z tej tému zaberali, ale to sa za nás neudaní, dokáž máme jednu sobudžovačovku, ktorú to je 6 leta nazvenená má. KI pomáha v obchodám, ktorú je na štart, za ktorú majú nových sobudžovačov, ktorú je sa tej tematik zažovať. KI funguje v tom páže, keď všude druží tiež tak, že sú najšľakoršie informácie romáča, přes ten vysvý čas, to reka, keď veľa tvorov sú předávajú, keď je na tých dnách vedrobu, keď je hľadšie sa dny boli, a sú prôzniny, tie svoje faktory tam sú budúčajú, tak sa tu systém potom jednu skazanku namietuje, ktorýž môžem jednož odpodstatniť a potom tie tvoro tak tie pšinžia.
0: Tak, postará sa KI hižo v tojšto nemských kupnicách voto, so dostanú kupcu v najlepšej páže všetko to, štož oni trebajú.
1: A vizor tiež všetavo votoho profituje, rúne tak, kaž v obsvit.
2: Tu zmysl tej veci, že je efektívnejší vodu a že je tu múd úbytk, ktorýž je tý treba ve što všelkých športách celý jednore maximiruje s tým mene tvoru, den tý reč čísniť, mene odpadku.
0: Ale, kajš je Ronny Škoda praju, v Nesvačidle tutun systém netrbaja, dokáž maja tam názorný tu sobudževa čaku.
1: Štož pokaza, hišče nie je KI šudetrybna a hišče tiež nie je lepša hač človek.

0: KI môže domiac nadávky činiť, v obraze zestajeť, texty písať a tiež v bohovanským respektívne hospodárským kontexte môže hižo tušto nadávko všeozať. Keď sme pre nej hodiny hižo svyšeli a miestovníkoci fachúce samo všetom varnuja, zomová kumštna inteligenca nedo vážne systémy znevužívať abo samo hasnúť.
1: Podajky milina prieč, internet prieč, banky, že nefungujú, kunc sveta?
0: Cude tak daleko nás božo hišče nesme, ale rúne také varnovania, rúne kytro husto svyšiš a čítaš a tam sú miesto, kde študžo, koci špraja, znanosto KI vodpoladne, bude krasčiny hač po promie.
1: Čoho dla dobeli svojskú techniku strašne šuštinč, hač ona je?
0: Dokež neklinči, tvaríme celú dobrú software, dávno tak špektakulárne, kež uvývame snáno najmocnejšiu technológiu 6 časov.
1: Ok, hej, to neskere lipečenie, dež chceš investorom mieč, kýšči miliardy tykaja.
0: Co? A kručíše pravidva môža veľkým KI firmám pomáč. Môža li jenošišče předozáča z extrémne veľa penězami nekajke vysotné předpisy spielnič, byla za malých konkurentov vyzo Češo.
1: Po takým najprvrec KI je strašná a sa potom o to staráč, zo smieča na koncu jenoš veľké firmy ju vývývač.
0: Takto znamenša kritikára vidža, k tomu pšinže, nekoci KI šefajo varnuja kytro dramatisce před techniku, ale svoje modele hundočasne džin a spešnišho dále vúvivaja.
1: Potajky šopot heslo ľudžo, to je v obchode strašné, tohle vúvijeme direktne ešte silnejšiu verziu toho.
0: Hej, hunde tuto přečiuk postará sovo kritiku, ale kompletne vúmyslené strachy pšiušem nesú. KI môže napšikvať hižo dženca při cyberových napadách pomhač, abo jara přesvědčace fake bolšče a tiež vobrazy produkovač.
1: Po takým ani KI převozmie přichodný týden svět, ani šojené šarce poveda.
0: Najskýrie leží viernošť niečo miestom, KI môže kytro viele, ale pri nekotrých prognozách přichoda smieme rúne trošku skeptisce vostať.

0: Franzo, rečiš, da dysa dys také skumšne inteligencu, dyš nječi vos tu dve, abo dyš sa samotne čuješ?
1: Nie, dabe také nešto, also, čo to docela, abo...
0: No hej, s nekotrimi tulemi môžeš so samo vopravdu kytro dere rozmojč, abo tyš diskutovač, šako tyš čuje kytro podobne klinča.
1: Tyš buchu tetiš netko v serbsčine davali.
0: Aktuálne dživa sa samo na serbským TTS-systéme, potak im na systéme, ktoráž přemenia text do ryče, ktoráž bazuje na neuronálnej syči. Do netke nie v tom klasickým zmysle KI, so nešto prašeš a ten systém či vodmuj, ale text, ktoráž zapodáš, so vúrekuje a ty môžeš si potom upýtať s ktorým vôsom.
1: Što? To ešte nie som zvyšal.
0: Hej, to môžu ti tiež nedom raz pokazať a... Tež vám, systém ríka Bamborak, tam netko zapodám sádu, vôzvolu si vôz a v osobu nežný žonský vôz Veroniky.
2: Pondželu, večo zapiknú stajne radio sadkulu.
1: Daj mi to raz, vôzvodáč. Jo, je jeden ant s názornitým muským vôzom.
3: Pondželu, večo. Zapichnu stajný radio zakulu.
0: Hej, ja rád nazvaníte na kúžet mal klinči. Jeli tiež vás zajmuje, što sa na serbským bodu tučasne z kumšnej inteligencu tak všetko vúbiva. Potom poľadajte raz na tablet Studio Lucia Šula Digital. Tam namakáte dobre všelat a môžete sa tiež raz trošku sami vúspetať a sa na tiež trošku nazvaníči. Pič.